0: بخش دیکھن کو مشتاق
1: مکھ جہا دھونی
0: دیدہ امرا لس تے دیدار بخش سینہ امرا مقصد اسرار بخش